0: لاش تم كفا فيه.
1: أين تريني نونرسان؟ ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سنوار تان رازا زا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو ما كان تان ملاغاش عميدين كولو واي سيكتي زا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون زان Na irayaz, na syndika yu, na parti politik yu, na ulsur, zovu bobizim tenue, angatana, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezeit, sina yenu, sina area, anakrei, ban tenue, andoan pin ratirak. Nangatak zaiwe, Océan Indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan fton zan, ka, Raha hitanisany zava-bita teto alina ny antsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisana CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, Kat Kun Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Matsi, Fifdian Anu Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'talao amin'ny panneau politika rehetra titanindrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza koa sinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andanina vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: بلاستم كفافي.
1: أو كان لون يزكى تان، ومنش كزان فيت كيسنا، نبتركا أم نريو زان. هنوبن فو كما لقاس، نونيتسونا نريو، فاتشون توبين فو كما لقاس. تاديديو، فبياسن بو كان نريو، أري مانا نتامبيرنا نريكتا، أم فو كما لقاس يسايلي بين نريو. Eta eta mba woka nentina na mula fulana ni politika panzakana za utatera inareo ari ni fio mba woka ya fio na demanti auka chiva pitukisha na inareo ka amerina nfumba fano tewalu handruba ni repirenini hana uirisetra hana ukulkuli china manareo wa mzani za hai nusa tiafaka yaro nareo hiyankua artimati andraife petra hiyentja timishi famjapu Ntaku fanuvana tatera, nivahoka malagasi. Auka ntena naro miti, nutara chinifanuvana, sinifana vauzana, aretovu msungate na mfitu ndatena nareo, siniasa nareo zani. Takina manuka na mnareo warakizani, nifampitana tsimiatu, siara kutona, nifuara niasa atao nareo, sinifuka cha mfangana, azu, ave mzani asa zani. Irofe pecho vola zireo, etakina armana keri anko atika rehetra mpiasa panjakana. Meteza inareo kufitovana mahomu simari antuki nifanuvana kahanumbu ni piarabeli.
0: Shoto tumbukula, shoto tumbukuvavu.

0: تم كفاف هي.
1: نينين فمانا نباكا وطانا نعما فتصم فوكاني فيلان. عند بيتو زي فيت فورنا تي. شيداكو. سيان نينين. في رام سكاف فتصم ساتصم أنا سفينا كفينا فسايا وطانا.
2: Ah, de wotine ambuloku zanda bona njabo. Si she vula. Namungu mung feta vangu fe vula ngi shish. Tatintia re.
3: Si parutana isa tona sawa. Malane tamni empul sei iti mapul fitpul falpul. Paso zera unsara ramalaku full.
4: Am sawo confirmant sawa. Yo wotu kasanyan. Omanaraka. Oza manaraka ftopio fa namni fimuna ne. Tajin fingona ni fa na mitur market out.
5: To am somo sa te homa naraka ner nand mas na foni sa karif. Terapi sa ne fer na wota ni paka ispano isa to isa katona ya. Te ba manu manu mana kelse ba kele watanan.